0: kau go fa kau kau. Kike wahai maya hu ina si. Kau lo aku mi hak mu. Kau fa kau kau beau. Te lo va beau mu i beia. Kau ko re. Kike wahai maya ko hu ina si.
1: Fora. Aba ko lo to i. Eu até meu que fui mal. Neongo. E lo ia mai. Ofa. Sai que. Eu vou fazer nete coi. Fai meu que roto aqui. Que algo. Fui mal.
2: E a Hiliang é ngai ao si. Frama opo opo e foha ko ni ene koloa ko toa pe. Pea ne hopo atu ki hala, o hopo atu ke ni. Nea ni situa atu, nea e whaka amunoa ene tamai ki hata